0: کیشو کلسی کے ساتھ، اور میرے خیال سے اس سفر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھ کو۔
1: چیلوں سے ٹام آلٹر کا بڑا گہرا لگاو رہا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، ٹام آلٹر جب جگادھری کے ایک اسکول میں پڑھایا کرتے تھے، ان دنوں میں بچوں کو وہ کرکٹ بھی سکھایا کرتے تھے۔ اگر آپ یوٹیوب پر کھوجیں تو آپ کو مہان سچن تندولکر کا ایک بہت پرانا، لگ بھگ شروعاتی دور کا انٹرویو نظر آئے گا۔ وہ ٹام آلٹر نے ہی لیا تھا۔ کھیلوں سے اپنے جڑاو کے بارے میں ٹام نے ہمیں بتایا تھا۔
0: ایکچولی کھلاڑی بننا چاہ رہا تھا، خاص کر کرکٹ کا، تو میں اتنا اچھا کھلاڑی نہیں تھا، تو میں بن نہیں پایا۔ اسپورٹس میں، مطلب شروع سے، بچپن سے اسپورٹس میں بہت زیادہ دلچسپی، یوں کہنا چاہیے کہ ایک جنون سوار رہا میرے اوپر اسپورٹ، آج بھی ہے۔ اسپورٹس سے، اسپورٹس کی دنیا سے، کھلاڑیوں سے بہت گہرا ہے میرا ایک رشتہ رہا ہے شروع سے، بچپن سے۔ کرکٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے جو ہے میرا رشتہ اور گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور لیکن اسکول میں ایسا کوئی کھیل، ایسا کوئی اسپورٹ تھا ہی نہیں جس میں میں نے حصہ نہیں لیا، اسکول اور کالج میں دونوں۔ اور ایک ڈسٹرکٹ لیول تک میں نے باسکٹ بال میں بھی حصہ لیا، تو باسکٹ بال، کرکٹ، ٹینس، بیڈمنٹن، کراس کنٹری، ان سارے جو کھیل ہیں ان سب میں میں نے حصہ لیا۔ آج کل میں کھیلتا ہوں کرکٹ، اور تھوڑی بہت رننگ بھی کرتا ہوں۔ میں لکھتا بھی ہوں اسپورٹس کے بارے میں، پیپرز میں، میگزینز میں اسپورٹس کے، میں نے کئی پروگرامز بھی بنائے ہیں ٹی وی کے لیے، اور کامنٹری بھی میں نے دی ہے۔ تو معلوم نہیں، اسپورٹس سے مجھے ایک ہمیشہ ایک پریرنا ملتی رہتی ہے کہ اسپورٹس جو ہے یہ ہم کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے زندگی کے بارے میں۔ زندگی کا سنگھرش جو ہے، کس طرح لڑنا چاہیے، وہ آدمی اسپورٹس سے سیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اسپورٹس نے شروع سے لے کے آج تک مجھ کو بہت سہارا دیا ہے، سکون بھی دیا ہے، راحت بھی دی ہے، اور مجھ کو سکھایا بہت کچھ ہے اسپورٹس نے۔
1: ٹام آلٹر کا تھیٹر سے گہرا لگاو رہا ہے، اس بارے میں انہوں نے بتایا۔
0: تھیٹر میں اس لیے میں کرتا ہوں، زیادہ تر پیسے کے لیے تو میں کرتا نہیں ہوں تھیٹر، پورا جو سلسلہ ہے تھیٹر کا، ایک آپ نے پہلے دوستوں کے ساتھ پلے کو آپ نے جانچا، پھر آپ نے پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے ریہرسلیں کی، ریہرسلوں کے اندر اتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں ہر چیز میں، پھر آخر کار ایک پرفارمنس بھی ہوتا ہے، وہ بھی آڈینس کے سامنے۔ تو ایک لمبا ایک سفر ہے یہ تھیٹر کا، تو مجھے وہ سفر بے حد پسند ہے۔ وہ سفر آپ کو تھیٹر، اس میں سنیما اور ٹی وی میں نہیں ملتا ہے، تو وہ مجھے بہت پسند ہے۔ لوگوں کے ساتھ دوستی قائم کرنا، نئے رشتے پیدا ہو جاتے ہیں ریہرسل کرتے کرتے، پرفارمنس کا، اور ہر پرفارمنس میں کچھ نئے رنگ آ جاتے ہیں، تو یہ مزہ ہے تھیٹر کا کہ آپ کو فرصت ملتی ہے، ایک ٹائم ملتا ہے آپ کو، ایک عرصہ پورا آپ کو مل جاتا ہے۔ میں نے میرے خیال سے 15-20 پلیز کیے ہیں بمبئی میں آ کے۔ ایک پلے ہے جو میں اپنے دو بہت ہی عزیز دوستوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، نصیر الدین شاہ اور بنجامن گیلانی کے ساتھ، اس پلے کا نام ہے ویٹنگ فار گوڈو۔ انگلش کا پلے ہے، بہت ہی کٹھن پلے ہے سمجھنے کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے بھی، لیکن ہم لوگوں نے کم از کم 50-60 اس کے شوز کیے ہیں، اور وہ پلے مجھ کو بے حد پسند ہے، ویٹنگ فار گوڈو۔
1: سنگیت میں اپنی دلچسپی کے بارے میں ٹام آلٹر نے وویدھ بھارتی کو اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی۔
0: کلاسیکل سنگیت سے کوئی خاص میرا رشتہ نہیں رہا ہے، نہ تو ہندوستانی کلاسیکل، نہ تو انگلش کلاسیکل، لیکن ہاں پرانے، اب تو خیر پرانے ہیں، اس ٹائم تو نئے تھے ہمارے لیے، پرانے فلمی گیت مجھے بے حد پسند ہے۔ اور جہاں تک انگلش میوزک کا سمبندھ ہے، تو بیٹلز کے گانے، پھر ایگلز کے گانے، اس سے پہلے ایک اور فوک گروپ تھا پیٹر پال اینڈ میری، ان کے گانے، یہ مجھے آج تک مطلب بے حد پسند ہے۔ انڈین میوزک میں حال ہی میں، کچھ پچھلے میں دیکھ رہا ہوں، ایک دو سال سے کہیں سے، معلوم نہیں کہاں سے، میرے اندر ایک کلاسیکل میوزک میں ایک دلچسپی پیدا ہوئی ہے جو پہلے بالکل نہیں تھی میرے اندر۔ ابھی حال ہی میں بھوپال میں تھا، تو پنڈت ہری پرساد چورسیا کا ایک وہاں پر کاریکرم تھا، تو فرسٹ ٹائم زندگی میں میں نے دھیان سے بیٹھ کر کسی ایک اس طرح کے پروگرام کو سنا، اور میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے سنتے سنتے۔ تو شاید اس بڑھاپے میں کلاسیکل میوزک میں بھی ایک دلچسپی میرے اندر پیدا ہو رہی ہے، لیکن اب تک جو ہے میرے انٹرسٹ رہا ہے یا تو فوک میوزک میں، یا تو پاپولر میوزک میں، راک میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو فلمی گانے بس وہی ہمارے تین جو ستارے ہیں، کشور جی، رفیع صاحب اور مکیش جی، ان کے گانے تو گھنٹوں تک، کیا میں دنوں مہینوں تک سن سکتا ہوں۔ میں سچ بتاؤں، کچھ اس کا کارن کیا ہے، میں बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूँ तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाजें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिक ही फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे। अब मैंने उनकी आवाज पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا، جانصار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی۔ اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا۔ اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے، یہ عمارت ہے ہوا محل، جس نام پر ہمارے ویوت بھارتی کا ایک کاریکرم بھی آتا ہے۔ اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا، اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت، راون ہتھا۔ جی ہاں، آج کا سریلا سفر کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے۔ آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے، سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ۔

ادائیں بھی ہیں تجھ میں، ہے انداز بھی سب سے جدا، حسن کی مورت ہے تو، تو ہی ہے میرا جہاں، کبھی بے موسم برسات سی تو میرے وجود کو بھگو جاتی ہے، کبھی ان کہی کسی بات سی تو مجھے مدہوش کر جاتی ہے، خاموشی کی بھی زباں ہوتی ہے، یہ سنا تھا میں نے، تیری آنکھوں کو پڑھا جب، اس بات کو مانا میں نے، تیرے ہونے سے ہی ہے پھولوں میں خوشبو، تیرے ہونے سے ہی ہے ہوا میں جادو، تو ہے جیسے ایک حسین غزل یا پھر کوئی ایک مہکتا سا کنول۔

0: I have Umida Sultani Alam samajh gaye honge.
1: What is this? May please tell His Majesty that I have no use for that.
0: Ye resident sahab ki kisi kaam ki nahi hai.
2: Aap hamari dastar to le sakte hain resident sahab, dastakhat nahi le sakte.
3: اور اب جہاں تک ہندی یا ہندوستانی کا سوال ہے, میں تو میری پیدائش تو مسوری کے یو پی کے ہے. جس زمانے میں میری پیدائش ہوئی یو پی کے اس علاقے میں لوگ یا تو ہندوستانی میں بات کرتے تھے یا تو اردو میں. ہندی تو اس علاقے میں بعد میں آئی. میں ویسٹرن یو پی کی بات کر رہا ہوں, مسوری دہرادون کی بات کر رہا ہوں. بچپن میں میرے والد صاحب اردو لکھتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے, بات بھی کرتے تھے اردو میں. تو شروع سے میرے اندر ایک بہت ہی ایک دلچسپی رہی, ایک شوق رہا اردو سیکھنے کا. ہندی تو ہم نے اسکول میں سیکھی تھی. تو میں جب پونا آیا تھا سن 72 میں فلم انسٹیٹیوٹ میں, میں نے کہا میں اس شوق کو اب مطلب اس کو ایک انجام بھی دوں. میرے ایک دوست وہاں بنے محمد رفیق, تو انہوں نے مجھ کو اردو سکھانا شروع کیا پونا میں 2 سال تک. پھر میں یہاں آیا تو میری خوش نصیبی یہ رہی کہ استاد جالب صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی. بہت جانے مانے استاد تھے اردو کے, ان کا انتقال ہوا کچھ 6-7 سال پہلے. تو 5 یا 6 سال تک مسلسل میں جالب صاحب کے ساتھ اردو سیکھتا رہا. اور جالب صاحب کے بارے میں اس وقت کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ بہت ہی جذباتی معاملہ ہے, لیکن اگر کچھ حد تک مجھ کو اردو آتی ہے وہ صرف جالب صاحب کی وجہ سے. لیکن اردو کا شوق میرے اندر اس لیے آیا کیونکہ میرے فادر بولتے تھے, لکھتے تھے, پڑھتے تھے اردو.
4: اچھا.
3: اور اس جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یو پی کے اس علاقے میں جہاں میری پرورش ہوئی, اس زمانے میں اردو یا ہندوستانی زبانیں چلتی تھی, ہندی بعد میں آئی. شکیل بداونی کا ایک شعر ہے, اگر وہ بہت ہی جانے مانے شاعر تھے, انہوں نے لکھا کہ شکیل دل ہوں میں ہوں محبتوں کا رازداں, مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں. یعنی کہ شاعری اور زندگی اگر جدا یعنی کہ الگ الگ رہے تو تب آدمی شاعری نہیں کر پاتا. شاید شاعری لکھ پاتا ہو لیکن کر نہیں پاتا.
5: آج کے اس کاریکرم میں آپ ٹام آلٹر کی جو ریکارڈنگ سن رہی ہیں وہ بہت برس پہلے وویدھ بھارتی کے ایک انٹرویو کے دوران کہی گئی باتیں ہیں.
3: اس طرح سے ایک اور فلم کا نام لوں گا میں ضرور, اس کا نام تھا چمیلی میم صاحب, جس میں میرا ہیرو کا رول تھا. وہ بھی بہت ہی سمپتھیٹک رومانٹک بہادر انسان تھا وہ. تو مجھے وہ رول شاید سب سے زیادہ پسند ہے. وہ فلم بھی پسند ہے لیکن وہ رول مجھے بہت پسند ہے. اور وہ جو ہیرو کا رول تھا وہ مجھ کو اس فلم کے علاوہ بس اور ایک فلم میں ملا تھا ہیرو کا رول, جو کبھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی فلم. تو میری جو تمنا تھی نا, جو ایک مسوری سے لے کر جو میں تمنا لے کر یہاں بمبئی آیا تھا, اس فلم میں جا کر وہ تمنا جو ہے وہ پوری.
5: فلم کرانتی میں انہوں نے ایک برٹش آفیسر کا رول کیا تھا.